0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله بأوقاتها في المساجد مع إخوانك في بيوت الله.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.